0: ای حق تد بسفر کما بما اکویس کھلے گفان گے قوم گے میہوں اے قرآن دوگ کلاوے کھلے گفان ویدال واش تیبا میہوں گے کھنتکا حوال وگن ہوری وکیل او کم گا تیمن کھلے گفان نوا میں
1: لکل نبئ مستقر وسوف تعلمون
0: کم میں خبر کم میں ಖಂಡ ಅಳುವಾ ಫಾವಾ ವಗುತೆವ್ವೆ ಅದಿ ನಿಖಂ ಹೊರೆ ತೆಬ ಮೀ ಹುನ್ನಂ ಏಖಂ ಎಂಗೇನೆತೆ.

Tarbiyatu gaves imme riveti namuna yaki man rasulai. Tarbiyat kurmaki bay mihun hikura gotuga laumurga kujjayan ichiti take daskoddinu. Ege terega dini, akhlagi, ijtimai, adabi ichitan himene. Emihun deke gotuga visnumge beenun kurmakanula ekankama gulun huri ichiti tan engenikon evarun fuden. Tarbiyat kurmaki bay mihun hikura gotuga laumurga kujjayan ichiti take daskoddinu. Ege terega dini, akhlagi, ijtimai, adabi ichiti tan himene. Emihun deke gotuga visnumge beenun kurmakanula ekankama gulun huri ichiti tan engenikon evarun fuden. Visnunterin vidalwa gotuga mi mafhumaki evis halega murabbiyaku nuata mudarrisaku tarbiyat kurumga usulaka balagen wana mafhumen nu. ای تربیت کی ایور ما فولا دایرای گ عمل کو گ نونی کامیاب وانه چکن نواتی تربیت کرم گ ایم فرتم سمال کن دین جه کما کی کوجا گ کی باگ اخلاقی ما صفتن اش گ نوما مسکه کرما ایکو ا کوجا گ شوق ور کن ہو علم نوتا ہنر نوتا فن اونگنا دینو کوجا علم نوتا ہنر اونگنا دینو مگا وس بینن کرے وے ات گوتن اوے ا گوتہ کی بایم می ہن ہی کرا گوتو گ می فاحکان اس ایجاد کو فاوا گوتکه ای گرانگلو ہیینن اسلام دینو گے ایم می کوری کولن فشیگن تربیت کورم گا اتکن اسلوب بےنن کورمون انکان تاریخون فننن ایبے ایم ہا انسانو نن ہدایت رحمت کم گا مان اللہ فنو وی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میکم گا وس ایم می ریویتی نمونا دکوا فاوے اتور اکلےگ فان گ اصحاب نن ارشاد دیوان اننمنی کون زوان کوجکو اس دیننے ए अल्लाह के नबी याय तिमन्ना यजीने कुरमन हुद्द देववाशे हिंद اصحابुं एकुज्जाय नुरहुम गे बस्तर रद्द कुरवन फेट्टेवी कीत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकम मना कुरवाफा एकुज्जा अरिह गेंदवाफा हदीस कुरेवी ए फाहिश कंत तिबागे मम्मया एकु एहेम मीहकु कुरमन तिबा रुहेने हेये एना देननेविए मैं अल्लाह गंदी दन्नावमे इग्गुतकवस एकन एहेम वियक नुदेनमे او گاویر کمائے کو حدیث کرویے ایو اسمیہ کو تیبا گوتن امیہ گے ممیا دیر گوتن میدویر اومن نی دینے دن حدیث کرویے تیبا گے انہیں دریا کن اکحال فاحش کمیں میدویر اومن تیبا ادے مہیے میہم می گوتن اکو جا گے محرمنا بہے گوتن می سوال کرویمون اکو جا کم می فہرکوس ہوا کفا اکن اگو تن ایو اس محرم کامی دو نومن بارو علانے کم دینے اومن ایمی ها میست کن وس ایمی هنگ محرمون نامه دو کانتا کورانی ایگو تا کم حدیث کوره بومون از وان کو جایا ویسنجه دن اینا اتکا هیو دعا کوره بیه